0: Страшно си. Ето си ключовето от Поршето и бегай по-бързо, бегай, бегай. Страшно си. Край.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.